0: Uitdrăgălași de maș miucă uhlace
1: căpățile scale.
2: Poliție na antenii.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.